للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني.

دارا بابا دوريش وزش خراد قرم لرو كيف دنياي من پدا پدا خبر دا شام حلب حمسه حامود حماي كركوت كربلاي من خبر دا مك